0: 벌써 가는 것 때문에 그래서 날씨 있으면 약간 자고고.
1: 풀라프로. 그러니까 지금 아버 보나도 날씨를 그런 생각 한 것도 풀었음 보나 보나 바해게 나이 아니 클레는 안 나비니 마서 날씨를 상 마네 카이나니 되고 카이나니 스강은도 사가서 날씨를 클레는 한게 발해크는 차오니네 이게 지금 보나 바해게 나이 아니 클레니 아버 보나 그런 트리트먼트 같은 것은 카나 선 보나 본데게 나이 카이 한게 자국노 아무 기세는 사기나 되다
0: 아무도 미시로 마티 보콩럭도 기사 기사도 이용 전쟁 보나 록수 kisa ganang log ngayon so sa ngayon siya balik ka hanto sa itong manggalak ang magising ko busok mo pula na rawan na ngay kay after sa ngayon ang ngayon bumok minimum 3 mga tinta bumok o tungan ng ngayon kay isang log lang kailan ng person 30-45 cm ko log sa kailan ngayon sa busok kayo ngayon kay hectare sa ngayon 35,000-40,000 ang hibok ang manta busok kay je rok rok tong phana ba kri phana chung da treatment khaina na mai ke blai pulya na chung treatment khaina ke to ka ha mo lo tai khlai ro kom nang ja ta ke abo khaina ba ke sen ko 0.25% erythrin abo 6% ko ta concentration er sen a solution sen chong mai tan khang kai abo ka ha mo ta shudhi rok suk se mi abo ko prevent khaya mo ke san dakti ma sai ro ta amo ke chung khai keng kai
1: Hongkian, sung abu to kaya nasi kan, bahaya ke bini naik ke ni kelangan ang, abu no kena lagi. Hongkian bu no tapi kaya nasi hangga hongkai, terus bu no bundi hai sistem kaya kaya hongkai balikin nak cakok abu no bunang saya kena dita.
0: Kaya kaya nanti sung Mac sike September ni bisi bu no kaya jago, itu aja ni hawa. Tapi jadi lepas no October ni bisi ni sung payah nang nita. Hongkian abu no kaya nangka sini tempa rada tunggu. Tiada sistem kekaitan, tang, kaya sekarang flat sistem hanya samaan hau ta. Sehingga abang bagi sen, kaham kah menjaga barok, kaham ke pusat kay, engkau ini, tapi leh ham orang kay ini, engkau sen hanya halka engkau line sena mana ta. Bisi kutuk kay apa, ke orang line sen online by line ke sen 90 cm hasil kay sena ni, ke abang ke sen ngom bosok nak kay apa ni ta. Abu kainnya busuk busuk ke sen 30 cm hasil ke kain ke sakota. Tapi kalau kainnya fokus sen naya nang naya amo, aku hak isah si ubu untuk hangkai ke hanta.
1: Agun keran ke bocaya na.
0: Kaya tak kisah kita tunggu, aku pula ni kita sen lines kainnya fokus ke sasuk thuri. Abu tak kisah kita boleh ke thuri kaita. Abu kainnya ke sen 10-15 cm kutuk kaita. Abu kain boleh ke sen bener. Kaita, kai frokesin je kutuk kaita mana sen line kemeni, abu ni order, mana plus sebunyi sen hari ata, angka half fill up kaita half portion ta, half fill up kaya, am tay half kaya abu sen hanya kutuk kiri kiri kinta neta. Is system kesen hake kai mana pula neng tujuh malu ta, je line on ti kosong lima malu kaita.
1: Ngerti kupulung hei,
0: ngerti kupulung ti malu.
1: Tan, ti malu nai.
0: Iya, saya tujuh malu neta pula, kai mana logo.
1: Teh kaisa hanggang kai?
0: Teh kaisa kai hakor sistem tamu kai kisa hakor kai makai taro kai aro kisa muskilo kisa karong kain maro kai inko saro bu maro pini uzun mo teta kai saro bu ni kai sen nitrogen 90-100 kg kai phosphorus 200-300 kg kai jai poros rechen 50-100 kg कैल्शियम रेमन खाई रखा था 80-90 kg रहता सं प्रति हेक्टर हिसाब से हम साधारण कई मुश्किल वाले खंके बनें कहाँ इनके अब से फास्फोरस या पोटास के से कई फ्रॉम रही पायो इनके नाइट्रोजन के से 3-4 मास पर रही था कहाँ कई
1: चाव का आह और से कई थम सिस्टम कई कई कहाँ कई कोरोना बल्कि चाव मांगता है था
0: इनके Piala sarup lah, sen engkau mana ni je uzun mudik lain ni jejak kita. Tapi si sarup kan sen hamai yang tu sen saya minyak. Hamai thamai tu bercini engkau kerup ni rosti ya panu mana, ba leri engkau macurung mana, amu bercini uzun kemar ni ta. Kalau jadi siarup ni kisah.
1: Kebang rok.
0: Ya lah jadi pun thang, kebang rok pun kelai thang. Kaya buat sen phosphorus rekan kena amu ni thang ta.
1: Oh, cek ni thang.
0: Abu tesha.
1: Oh, bahasa bahasa tu. Bahasa bahasa tu one suruh je.